0: wano wo pam obi wo ya pam nyachum nyachum nyachum na se kito fama ne
1: yes
0: nyachum na se asode demu ma ene wo sa ya pam
1: devi
0: elda ti hono mo wane he wane kwa ekwa fo be se tre ene anyam asode pay phone pa ya katasu wo bi bana so wono he se ewa bura e kwa we se ni pam no nyachum nyachum
1: kene nyina
0: elda why you ma be se kire wo asore wo yakatasu
1: o ye pain nti
0: wo so wono wo ye papa sene
1: asore
0: ni no wo se wono wo ye papa sene kwa
1: zani
0: ni ya wonu ne ho a wo dwane aba no e se wo onyame nam so e ba je no wo be duru ho no mu a wo se mo mo pam no nyatwom e kire wo
1: yina
0: nyatwom
1: nyatwom pa
0: nyatwom
1: ya so de nim twom
0: you do confess am ko ye Mwankasa, mwanka enye mekwe tisiwa, yud conference ase. Mwabaye yud conference o, mwabaye na enipa five onyemo. Mwanka. Mwabaye enipa five enamo, enyemo hono mwa.
1: Yes.
0: Ewa yud conference, mwabaye enipa five onyemo. Ya kataso. Ubi kwa ya abosi na, mwzi hei, ya pamo no. Wo, wo, ya pamo.
1: Devi.
0: Wo, ya pamo.
1: Devi.
0: We are two asen.
1: Devi.
0: Obi ko kra kra kra. Hey. Wonde onyame no no. Na wodi nyame do. And if one na yesa motre, akoma nim aye fi.
1: Yes.
0: Mummi kwai nim. Emba wo mummi.
2: Asemba efu.
0: Obi biara wo bagi madie.
1: Yes.
0: Magi no. And the NSA ko we se ni sware. Na so se me ko se nyame fi. Sister Jano.
1: Yes.
0: Se wosi eyampase onyame na frewa sakra no
1: yes
0: se wosi eyampase onyame onyame na frewa asa woni ne ba sakra no
1: yes
0: eye na brabo eye ne suwo wo pawagie enti na waba enti wode ne tibia na eba be che nyame se eye uradie abrabo sei na ena na wom enti jeme onzo wosi wonko onko he
3: onko condemn
0: Uncle Hen, we na mene, any public brace woman quasol, woman quasol bu. Womb rasoli demu bu. Uncle bu. Ade, ye pamu. Yes, so see, one uncle quina.

0: na wada
1: wada papa mame ne die no o da ne ba no na ne ba no ya sesan
0: ya sesan ya swap no
1: ya swap no nyama dane
0: yes
1: nyama dane
0: yes
1: mama wo da wo nyama
0: dane
1: arise arise
0: arise

ene anopen so yedi akoma ebubuo akoma abotuo ena yedi ba eradi nyankopon enim ena anopen so ene eya Tuesday na dom arakwani ne humo bro ena ahwe menu mie no so ama depa etumi achiye senye eradi nyankopon ada roma kamenu mie no minim ba bia enka ya ba bedru ohunu ya mobo no aboyan wadom aboyan adinti ano pay ya danase ya shani dia ni monyam ya kamfono ya mana so wonye wadi kan ya mayan ne ogusu eye ene dia afei eno obeye ya jidi so obeye nti ya danase edo tsa free sub break of mebra promo ebeto na ya sorry near the account kasi ya bwa tuwaso. Aya Simpa 94.

0: kobina stone okuma crab akọ awaka de bia me show fire for fire dum tv senye ya o fire no manage o pa enti koswa na bu ejuma sheshe
1: midindi esla kwoti alles kobina stone okuma crab akọ awaka eni jisenye ya o fire ne ho enti koswa na bu ejuma den senye o fire ma o mpeni ate ye ya da o sheshe
0: Alles Kobina Stone.
2: Shatawalini. Fire

Aya sempa 94.7 na sempeti ya kasi ya bwene brasua. Ya babe kenka diama weye nsema udi ya chwek ndeja. Yensen churofu wa daurume ne wanda. Watuwa huwe gumba kukulichile nini na yaba semufu wa chwepen tin tin tin. Adi ya sone tuto diama ya. Enye nyumre ya babe kenka diama weye ya sempeti ya nti ya bubuni tienti ya. Adi ya mao samno edoso padi ya dimu akutili binise. Na ima sufodi ya tujue chile muse. Eti wa foreste neni pabwane fuwa kwa tuwa shimu. Etu fumbe gudia wabwanya kiradu onda sesedie. Wamubo wa moso dindindia. Enye asem ketua. Kwa bidi ya disiradia kwa mpani John Dramani Mahama sasu wafo hefi sambambo suwa. Yewura muntaka mubarak mwenimu ya mpani nyinu tuwa kunya. Dienti ya wakasa anusumu nsamu haa. Oba batibi ya nsamu dosu ya bwane bedi ya chichire. Ya dinamtimu ningina ya krado. Edini ya eko me nana ade mnungum. Ya kununu.